Месец е млад, заљуљао град, на лахору мрак, просушио лак. По баштану су прве ноћне фрајле никле, вечерас доле мало кремена у штикле и одигре кула. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom odočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоња, ко мошоринска дуња. У тебе ноќе сузбуѓена, срндач дршће, немир черике кој стигне на разгршће, одради то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мења боје, кад вене ил зри, све има своје. Почеток и крај, таме постоје, да би присвеле сјаје.

живот и кад претерли са нежностима, ер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер су више лијепо уживо видим и сам.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

се подигне, обори ме, хајде, умори ме и воли ме. Много паметније је спорије.

тајном граду срца мог, скривену у предграджу. Ја чувам тебе, најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак. Ко месец изнад облака, ти ми светлиш у мој

Превише се зна, а године као да немар за људе која љубави. Ти си давно неком другом руку дала. Осјећам било би лепо још једном речи, баре хвала.

С јесени кад багрем опадне Потера ме малер шта год почне Пропадне

је међу људима, а за нас двоје стварно ни реда. Да живимо како живимо, једно без другого.